0: 大佐、坂井君、君に感謝するぞ。君がいなければ俺らは米中林に全滅されるんだ。
1: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。また、あいつのことを考えてるんですか。そうだ、あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。
2: もし奴の邪魔がないければ、現在、俺らは辻井の上に立っているはずだ。
0: 南京攻め込んだら、どんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
2: 何時に攻め込むなら、切るのはあいつだけじゃないんだ。

0: 大将官が申し訳ない。俺らは敵陣に何度も攻撃したがまだ取れないんだ。
1: 山崎君。
0: はい。
1: お疲れだ。休んでくれ。
0: はい。
2: 大佐、暗くなるので我らはどうします？
1: 今のフェイホイはもはや先細りである。
2: じゃあ暗くなる前にもう一度攻撃しましょう。
1: 決闘。
2: 決闘。
1: そうだ、じゃあさらと決闘だ。
3: 医生怎么样？
4: 失血过多，怕是
3: 是紫金山，也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹。守住紫金山，就是守住了南京，也就是守住了我们的亲人。小鬼子想从这儿通过，只有一条路，那就是踏着我们的尸体。飞虎营就算是站到最后一人，也要守住阵地，守住紫金山，守住南京。

0: 管鹏。
1: そうだ、やつだ。
2: バカ。大佐、この恥は我慢できません。直ちに攻撃を開始。辻さんを取るんだ。
1: 敵は奮い立ってんだ。若君はその逆だ。こんな時攻撃するなら負ける。伝令せよ。撤退。
2: 撤退。
1: 早くしろ。
2: はい。
1: じゃあ。

0: 保証患者はこんなに頑固なんて、愛する人が目の前に死んでも人事を譲らない。
1: こんな結果になると思ったよ。奴は人事を出した真犯罪じゃない。でもこれも予算済みだ。こんなことになったら真犯罪の心は絶対揺れる。肺腑の士気も避けるんだ。今は我らが攻撃するチャンスだ。左軍少佐。
2: はい。
1: すぐに部隊を集合せよ。夜を利用し辻神に攻撃せよ。
2: はい、はい。
3: 营长，不好了！鬼子夜袭！

島軍、いいところに来たぞ。33里前、中国の旅春港で農家丸月将軍は戦士を引き入れ、一気に203工事を占領した。強い同社軍領を倒した。我が日本は世界強国となった。現在お前らの前は中国の主流南京だ。策進め。

0: これは幸運だ。坂井君。
1: はい。
0: 我らの夕食は南京城で食べられるんだ。進め。
1: はい。
0: 俺が来た。
2: 撤。
0: 大佐。
3: 小島君、ご苦労様でした。
0: 入るぞ。

0: 富士摩君，中华门の戦いはお前のおかげだ。本部のお代わりに感謝するぞ。ありがとうございます。
1: 将軍閣下来た。
0: ゼリーズ、
2: やめ。
3: 野村君、
0: はい、
3: 今回はお前の酒を飲みに来たんだ。
0: 酒を取れ。
3: 野村君、南京の勝利は全てお前のおかげだ。すでに本部に申請を出した。お前のご褒美だ。
0: ありがとうございました。
3: よし、
1: 報告。将軍閣下、本部の電報。
3: ん？
0: 閣下。
3: これは本部からの電報だ。本部は我らの南京城の勝利に褒められたんだ。
0: 天皇陛下のためにみんなを気をつけ礼。
3: よし、
4: 同時に南京城内シナ軍を消滅すると要求されたんだ。
3: 帝国行動を全部抑えるんだ。我が大日本帝国のために。
0: 将軍閣下、我らの情報によると現在南京城の中国兵は軍服を脱いだ。趣味の服を着たい。どうやって弁別ですか。
3: ん、その必要あるか。
0: 将軍閣下の意味は全部殺す。
3: そうだ、我らはそのやり方で敵軍団の心を潰すんだ。これは戦術だ。
0: 将軍閣下、ご安心ください。必ず南京城を死者の街になる。
3: そうだ、全部お前に任せだぞ。
0: はい、
1: 早く歩け、急げ、
5: 曲がるな、お前、
1: 早く急げ、
5: 早く急げ、急げ、
1: 急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ

0: 各部隊の準備はできたか？
1: はい、できました。
0: 命令せよ、現場を封鎖しろ。
1: はい。
0: 一人も残すな。
1: ご安心ください、大量の部隊を集めた、一人も逃さない。
0: うん、よし。
2: 我らは下がれ。

0: 谷君、見ろよ。これは俺たちの写真だよ。
1: よし、見せて。おお、かっこいいじゃねえか。お前、知ってるか？俺たちの部隊は、先日、一万シナ人を殺したんだ。乾杯。
0: 大したもんじゃない。見ろよ。これは昔の頃、9000人くらい殺したんだ。

0: 太宰、
1: これは一体どういうこと、どういうことだ。
0: 申し訳ない、太宰、私のせいです。
1: 南京城はすでに我らに占領された。なぜかこんな目にされた。

0: 最初の G は見たか。
1: はい、官鵬の方ですね。
0: 官鵬始末したんじゃないか。
1: はい、私自らあいつを殺したんだ。でもなぜ急に出てきたんですか。
0: 大虐殺の中から逃げたようだな。
1: 大佐、これからどうします。
0: 伝令せよ、捜査しろ。官鵬を捕まえてこい。
2: はい、はい。

0: 見つからないや。
1: 調査学科、何もありません。
2: グァンパウ、どこに隠れんだ。あそこだ、あそこ行ってないだ。グァンパウ口、集合しろ。行くぞ。
3: はい。
4: 好，不说也罢，这些事。

0: 店长，怎么样？失血过多，身子有点虚弱，没什么大事儿。还好关鹏身体底子比较好，好好养一养就没事了。
1: 店长，咱们下一步怎么办？
0: 不能再耽搁了，我们现在身上有任务，必须马上到第三战区，把情报送回去。
1: 那关鹏怎么办啊？
0: 带上他吧。关鹏身子非常虚弱。 到了第三战区，正好可以医治一下。金三，事不宜迟，咱们赶紧收拾一下，然后连夜出城。
2: 是。
3: 好，各位。
2: どうだ？大佐、加賀、丸一日探してもなんにもないです。关鹏の後はどこでもないです。織田を引け、もういい。だが、坂井軍、关鹏の頭の良さ、そして南京町の詳しさ、もう一日経たんだ。あいつはまだここにいると思うか？
4: じゃあ探さないで。それは今だ。ただしいずれに彼は帰ってくるんだ。
2: 大佐、大佐の意味は、敵を取るのためにこの写真載ってる人を全部を殺す。お前も俺も。
5: いつかに根本が帰ってくるのだ。阿根叔，老爷，老爷，老爷，
6: 老爷，怎么样了？
5: 已经打探到了，小鬼子已经停止了搜索行动。

0: 我跟你说，你安息吧，我一定会替你和南京的老百姓。
1: 少爷，咱们去哪儿啊？我要去杀了那小鬼子。那鬼子那么多人，咱们怎么杀呀？就算人再多，我也不能放过他。
2: 报告，赤城大将からの電報です。
3: 彼らはすでに南京地下道の連絡人を消滅した。そして電報の中で地下道南京の人員名簿も得ました。
4: 赤城小隊は今どこにいるんだ？
3: 彼らによると明日朝ここに着きます。よし、いいぞ。念のために坂井君、すぐ江淮镇にいて赤城君を迎えてこい。はい。少爷、这边。少爷、喝口水吧。
0: 少爷，你说咱们能追上鬼子吗？咱们抄的是近路，肯定能撵上那帮鬼子。
3: 不是少爷，你说鬼子那么多人，咱们就两个人，怎么可能打得过吗？
0: 到时候再见机行事，肯定有办法。走了。
3: 嗯。

0: どうぞ。
1: 野村です。
2: はい、大佐が。
1: 倉庫の状況はどうだ。
2: すでに手に入った。明日朝南京に送ります。
1: 赤木君、面のために
3: 今夜はよく休んでくれ。
1: 俺は今酒井君を迎えさせたんだ。
2: はい、ありがとうございます。

0: 营长，咱俩还说这干啥？
1: 我没事了，走吧。
0: 小子，
1: これはどういうことだ？
0: 私のせいです。
1: 一体誰がやったの知ってるか？わかりません。なんか若軍服着てる人が。

0: カ、このクソガバ、
1: まだこんなこと起こった。誰がやったんだ。
2: これをご覧ください。昨夜江淮镇で官鹏は赤城の重罪地を襲われ、赤城軍を殺した、情報を盗んだ。
1: また官鹏だ。
2: はい、犯人を追撃するとき、我らの兵士敵の顔を見てた。その頭は官鹏です。
1: どうやら俺はその官鹏を舐めすぎだ。
2: 大佐、これからどうします。今からすぐ官鹏捕まるか。
1: いえ、官鹏はあくまで一人だ。でもよ、この際あれば彼はきっと帰ってくる。今現在我らはもっと大事なことがあるのだ。
3: 哎呀，快点，你们都快点啊，没吃饭呢，快点，快点。
4: 大哥，这都走一上午了，也没休息，腿都走细了，让兄弟们休息休息吧。
3: 他娘的，你还敢顶嘴？
4: 兄弟们说的也是啊，这日本人的活，
3: 走，
4: 他娘的不是人干的，就让兄弟们休息休息吧。啊，
3: 也行。哎，到二郎庄以后再歇着。走，
4: 哎，走走走。
5: 姓沈的老是阴魂不散的，哎，你说他跟着咱们干什么呀？
6: 爱跟就跟着呗，跟屁虫。
5: 哼，他下次要是再跟着咱们，咱们就给他点颜色看看。怎么了，少爷？大米。